Národný. Rádio Novosti. Kote je sakrio, želo moja najveća, kako bez tebe

letelice na autobusa decom u Brijanskoj oblasti Rusije, portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik. Rusija uskoro očekuje posetu američkih pregovarača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, izjavio specijalni predstavnik predsjednika Rusije za ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dimitrijev. On je to rekao na marginama foruma ASEAN-a u Kazanju. A Engleska u jednom od derbija prvog kola mundijala 2026. u spektakularnom meču u prvom poluvremenu sa 4 gola pobedila Hrvatsku golovima Juda Bellinghama, Markusa Rashforda i dvostrukog strelca Harry Kane'a rezultatom 4-2.

0: muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: svjetsko energetsko tržište. Opširnije o svim aktualnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U većem delu Srbije danas pretežno sunčano i toplo, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima, najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Rusija i ASEAN vezuju strateški i partnerski odnosi koji doprinose stabilnosti u Azijsko-Pacifičkom regionu, izjavio je predsjednik Vladimir Putin, otvarajući plenarnu sednicu samita Rusija-ASEAN u Kazanju, a video pogledajte na Telegramu Sputnik Srbija. Američki i iranski predsjednici Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su elektronskim putem memorandum o razumevanju Sjedinjenih država i Irana za okončanje rata. Memorandum ima za cilj održanje primirja na Bliskom istoku i pokretanje pomorskog saobraćaja kroz Ormuzski moreuz, a dokument od 14 tačaka ostavlja brojne

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Iranom i poručio da nafta ponovo teče, kao i da će svet, kako je naveo, biti bezbedan jer Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Turske vlade utvrdile spremnost da obezbede platformu za nastavak pregovora o ukrajinskom rešenju, izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Moskva će izvoditi intenzivne napade na ukrajinske objekte od kojih zavise borbene mogućnosti ukrajinskih oruženih snaga, izjavio danas novinarima ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. NATO predstoji najobimnija transformacija u istoriji, objavio generalni sekretar alijanse Mark Rutte na konferenciji nakon sastanka ministara odbrane NATO-a. Rusija će odlučno i razorno odgovoriti na agresiju bilo koje NATO države protiv bilo kog ruskog regiona, poručila Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio danas da je Republika Srpska spremna za veliki investicioni ciklus vredan više od 3 milijarde evra, a glavna njena težnja je, kako je naveo, infrastrukturno povezivanje sa Srbijom. A odbojkašice Srbije poražene su u meču šestog kola Lige nacije na Filipinima od selekcije Italije rezultatom 3-2. Italijanke su dobile prva dva seta, potom je naša reprezentacija poravnala rezultat, da bi na kraju Italija dobila peti set rezultatom 15-12.

0: Ruski predsjednik Vladimir Putin i lideri asocijacije zemalja jugoistočne Azije, ASEAN, usvojili su 4 dokumenta na samitu u Kazanju. Putin je rekao da su Rusija i zemlje članice asocijacije posvećene stvaranju pravednog i demokratskog multipolarnog svetskog poretka. NATO želi da počini sve balkanske države kako bi ih lišio samostalnosti, izjavila je zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova na brifingu u osvrtu na vojne vežbe Srbije i NATO-a koje su održane u maju. Predsjednik Finske Aleksandar Stub danas je izjavio da sumnja u to da se Rusija, kako kaže, priprema za rat sa zemljama članicama NATO pakta. A premijer Rusije Mihajl Mišustin poručio je, pozdravljajući učesnike svečane ceremonije puštanja u rad arktičkog tankera za prevoz tečnog prirodnog gasa, koji se zove Konstantin Posjet, da su visokotehnološki teretni tankeri najefikasnije sredstvo za rad u surovim arktičkim uslovima. Ovo je Radio Sputnik. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... ko priziva oružani sukob između Severne Makedonije i Bugarske.
1: Radutnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Međunarodna zajednica treba da u slučaju finansijera Jeffreya Epsteina da istu nedvosmislenu osudu kakvu je fašizam dobio na Nirnberškom procesu. To je saopštio predsjednik Komisije za pitanja porodice, zaštitu materinstva i dece Ruske pravoslavne crkve Fjodor Lukjanov. On je između ostalog ocenio da ovaj slučaj predstavlja vapeći udar na moral čovečanstva, ali da još uvijek nije dobio svoj epilog, odnosno nije osuđen na međunarodnom nivou kao što je nekada bio osuđen fašizam. Lukjanov je naglasio da borba protiv trgovine decom mora da postane jedan od prioriteta međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, ali i da uloga pravoslavlja i tradicionalnih religija koje dele zajedničke moralne vrednosti postaje sve značajnija u savremenom svetu. U razgovoru za Sputnikovu inicijativu pozdravio je i pravnik i nekadašnji srpski ministar kulture Vladan Vukosavljević. On smatra da je potez Ruske pravoslavne crkve jedna utemeljena moralna i etička inicijativa. Ocenjuje da je svet povodom ovog, kako kaže, stravičnog događaja uputio razne verbalne osude, ali sve je to, kako navodi, praznoslovlje. Potrebno je delovati konkretno u formatu koji bi doveo do pravne regulative, a upotrebu dece tretirala kao organizovani zločin koji je suprotan međunarodnom pravu, kaže Vladan Vukosavljević.
2: I naravno bi sankcije za takva zločinjenja bile oštre, unapred poznate i postala bi obaveza da se one sprovode od strane svih zemalja koje bi takvu rezoluciju ili stav ili princip usvojile, bez obzira da li reč o jednim nacijama, jer bi onda sve zemlje bile u obavezi ili je reč o naravno grupi država koja bi takvu stvar nazivala tim imenom i protiv nje preduzimala određene pravne poteze.
0: Vukosavljević podsjeća da je otvaranje Epsteinovih fajlova pokrenulo talas procesa, krivičnih istraga i tužbi za klevetu koje su usmerene na moćne saradnike tog finansijera, ali i medije i državne institucije. Međutim, upravo zbog raspačavanja slučaja i više manjih procesa, stiče se utisak da se gubi svest o monstruoznosti ovog zločina nad decom, kaže sagovornik Sputnika, upitan da li će slučaj Epstein ipak ostati u fokusu ili će ga prekriti novi događaj, dnevna politika i ogromna politička previranja. Vukosavljević odgovara da glasne verbalne proklamacije često predstavljaju samo maglu koja se, kako kaže, namerno pušta da bi se zabašurila suština. Tako je i sa drugim važnim društvenim fenomenima kao što je korupcija, podsjeća Vukosavljević.
2: To se spušta na nivo pojedinca, ja da se tu i tamo pojedinci jeli, kažnjavaju ili progone zbog takvih stvari, u ovom slučaju je reč o zloupotrebi dece, ali kada je reč o sistemskim rješenjima za koje je neophodno da afektiraju nosioce društva, društvene moći, ne zabira da li reč o političarima i medijskim poslanicima ili bilo kojim strukturama koje na neki način upravljaju ili dominiraju društvima, onda naravno te sankcije i programovana oština gubi na značaju i to se pretapa u nešto sasvim drugo, jednu jeftinu demagogiju bez posljedica.
0: Vladan Vukosavljević skreće pažnju i na još jednu važnu činjenicu. Otkrivan je samo deo Epsteinovih dokumenata, odnosno samo deo jezive priče u tom slučaju, koja je, kako kaže, trajala decenijama. U mreži zločina protiv dece bio je okupljen veliki broj ljudi koji su na visokim pozicijama na čitavom zapadu. Međutim, da bi društvo, američko ili bilo koje drugo, moglo da se oslobodi takvog balasta, potrebno je, kaže Vukosavljević, da se ono ovi i dezinfikuje iznutra.
2: Potrebna je velika korenita promjena sistema vrijednosti, potrebna je promjena moći koja treba da pređe iz sfere politike u sferu pravde i u sferu morala i u sferu zakona, čistog zakona i sprovođenja zakona, a bojim se da bi takva primjena mera i propisa koje su protiv zloupotrebe dece u ovom trenutku ugrozila samo osnovnu strukturu zapadnih društva, pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Tako da se bojim da će to polako da se raspline u moru drugih afera, događaja, ratova, ratnih sukoba, incidenata i ekoloških i drugih problema, prosto da namjerno, ne spontano, nego namjerno dozvoliti da se prekriju te afere kako bi se još privremeno prikrila ta jedna teška moralna devijacija društava čiji su mislenici obuhvaćeni tim grozotama.
0: Naš sagovornik podsjeća i da aktuelne devijacije, iako šokantne, antropološki i istorijski nisu nikakva novost. Epsteinovi fajlovi, kaže Vladan Vukosavljević, nisu doneli novi fenomen, već samo nezapamćenu masovnost i ogolili su činjenicu da ogromna moć po pravilu rađa potpunu bezobzirnost. Otkrivene činjenice podsjeća, kaže Vukosavljević, na pad Rimskog carstva, a jednom takvom padu upravo i svi mi svedočimo.

0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na svojoj društvenoj mreži Istina nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju sa Iranom, poručio da nafta ponovo teče i da će svet biti bezbedan jer Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Održavanje krhkog mira najviše će zavisiti od izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, poručuju analitičari. Turske vlasti potvrdile su spremnost da obezbede platformu za nastavak pregovorskom rešenju, izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Rusija će izvoditi intenzivne napade na ukrajinske objekte od kojih zavise borbene mogućnosti ukrajinske vojske, poručio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Netačne su tvrdnje da se situacija na frontu menja u korist Kijeva, poručuju iz Kremlja. Šef Rosatoma tvrdi da posljedice napada na zaporošku nuklearku mogu da pogode i značajan deo Evrope. Više podataka i vesti na ovu temu potražite na našem Telegram kanalu Nik Srbija. NATO predstoji najobimnija transformacija u istoriji, objavio generalni sekretar alijanse Mark Rutte na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara odbrane tog vojnog bloka. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio da je Republika Srpska spremna za veliki investicioni ciklus vredan više od 3 milijarde evra, a njena glavna težnja je infrastrukturno povezivanje sa Srbijom. A ruski predsjednik Vladimir Putin i lideri ASEAN-a usvojili su 4 dokumenta na samitu u Kazanju. Putin je naveo da su sve zemlje posvećene stvaranju pravednog i demokratskog multipolarnog svetskog poretka. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 9.00. U video formatu gledajte nas na adresi sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi, a naše vesti pratite čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravljaju Zoran Ergić i Gavro Dešić iz studija Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatno večer.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: Národný. Rádio Novosti.
1: Kote je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe